0: पटका है ये देसी घमेला, कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो
1: नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाओ में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा, दुनिया हिला दे सारी, नाचो नाचो नाचो।